uwitwa Nzohashikanwa nayo izahaki w'imutamba ho bita mu masengi buhama atashe umugore wiwe yitwa Teresa n'abana biwe Farene na Melissa na Delice yango bagira igitondo cyiza ni kuri 68,607,386 no kuri 72,344 ijana na zitandatu.

0: Adu kubitira hakurya hama tugaruka ni wacu tugaruka kumuhana na karengu tera ubureza arabwibanze
1: waranye yagara Jekura bumudem
0: Awa mugani suje na uchi ya ni wabakura mbere na usanze wakani nza usigaho Ulero numuomba zako vjenshi na njenda uvu

Azaba ikera senaka akaja yaturati agira mwambutse atego medata iyo nkanda yikwemereye ati yamara ntiwumve ati ntiwumve ngo yitwa inka muntu ati sangizina ati sangizina ni inka arike kayirusha kugora ati numwa watumwana naho atumwana naho atari bwagere ati sina mugushikirije atumwana naho atari bwagere sinda mugushikirije